Vypočuli sme si skladby pre našich oteckov k dnešnému sviatku od Petra Stašáka. A teraz si dáme zo pár Vedeli ste? Pre všetkých, ktorí počúvajú dnešné vysielanie rádia stanice 5EBA FM, ktorí počúvajú naše slovenské vysielanie. A toto všetko je aj pre našich oslávencov, oteckov, ale naozaj aj pre všetkých vás, ktorí ma dnes ráno počúvate. Takže vedeli ste, že? Vedeli ste, že najdlhšia hudobná skladba na svete sa hrá podľa nôt, ktoré majú predpísané tempo takmer 639 rokov? Skladba od Johna Cagea sa hrá v orgáne v Nemecku. Začalo sa to v roku 2001 a jej koniec tejto pesničky je naplánovaný, verte alebo neverte, až na rok 2640. Niektoré tóny znejú bez zmeny celé mesiace, takže predstavte si, takto sa to hrá. Alebo vedeli ste, že názvy nôt do re mi fa sola si nie sú náhodné sklabiky. Vymyslel ich stredoveký mních Guido z Areza v 11. storočí. Použil na to prvé slabiky veršov zo starej latinskej modlitby k svätému Jánovi Krstiteľovi, aby pomohol spevákom zapamätať si výšky tónov. No takto som ani ja nevedela, naozaj teda do re mi fa sola si. A o hudobných nástrojoch tu máme ďalšiu pikošku alebo ďalšiu informáciu. Vedeli ste, že najdrahším hudobným nástrojom na svete sú husle od majstra Stradivariho s názvom Lady Blunt? V roku 2011 sa na aukcii predali za neuveriteľných 15,9 milióna dolárov. A tieto husle sú veľmi, veľmi vzácne, pretože pochádzajú z roku 1721 a pretože sa na nich takmer nehralo, sú v dokonale zachovalom stave. Vedeli ste, že najstarší objavený hudobný nástroj na svete má viac ako 40 tisíc rokov a ide o flautu, ktorá je vyrobená z kosti medvedia jaskinného, ktorú archeológovia našli v Slovinsku. Teda veľmi zaujímavé. A vedeli ste tiež, že klasický klavír sa pôvodne volal oveľa zložitejšie? Jeho prvý názov bol Gravicembalo col piano e forte, čo v preklade znamená čambalo s tichým a hlasným zvukom. Takže ak máte doma klavír, tak určite túto informáciu viete, ale možno, že ste ju aj počuli. Ľudia si tento názov neskôr skrátili na jednoduché pianoforte a nakoniec na dnešné klavír alebo piano. A dáme si ešte jednu dobrú pesničku pre oteckov a pre všetkých, ktorí počúvajú dnes na vlne 103,1 stereo, počúvajú naše hodinové slovenské vysielanie.

0: kolobo, kolobo, Jojo.
1: To boli pesničky nahrané Petrom Naďom, teda zložené Petrom Naďom a naspievané Michailou Paštiekovou, slovenskou speváčkou, a ktorá vlastne spievala tieto deti pre všetkých, ale boli venované hlavne deťom. A ďalšia pesnička, ktorá bude od ďalšej úžasnej skupiny, ale pretože sa môj čas chystá ku koncu, a teda moje vysielanie, ktoré venujem všetkým oteckom dnes ku sviatku pre všetkých oteckov, deduškov. Dúfam, že ich zoberiete dnes so sebou, či už na výlet, alebo na dobrý obed, alebo si dáte niekde vonku piknik. Všetkým vám prajem pohodu a samozrejme veľa zdravia a pohody do nasledujúceho týždňa. Som rada, že som mohla urobiť toto vysielanie pre všetkých oteckov a že sa mi to takto podarilo v túto nedeľu a verím, že ste si pripomenuli Deň oteckov aj včera pri večeri, ktoré poriadal Slovenský klub pre vás. Ďakujem všetkým, ktorí sa vlastne podielali na príprave a samozrejme kuchárkám za prípravu výbornej večere. Ja sa s vami teším opäť o pár týždňov. Na budúce dva týždne som pre vás pripravila hudbu a dúfam, že sa vám táto hudba bude páčiť. Ako som už povedala, prajem vám krásny zbytok tejto sviatočnej nedele a všetko dobré do budúceho týždňa. A teraz už to tu máme. Ďalšia pesnička pre oteckov k ich sviatku. A ja verím, že sa bude páčiť, pretože je to skladba od Elánu a názov je Kaskadér.